0: kal minno ka tie kama le
1: ala na tono bero wa jiwani kai miero yan kama mieri terie ke yan kama ka die ki kama ni ji ye ma de se no da wa wi bulu ku korole kai kai u de kai u miero wana wa de ka tie no onga ke di miero per chief justice e yu pe me faro ti kai miero per archbishop e cha yu pe jemi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni ku ni la ko mo ya
0: Wamilikare miloko lokme juni.
2: Kamba yuwele ara ya bepere ane koma.
3: Babi wichi wu style ma biti ukere. Ento wamuhane bepabi wichi wu ento bitime.
4: Lutera mi achuli kuwero bedo president pekare malaj. Uturu temo, mao temo, guloko, wot magwaro wore yere wot mini ye.
0: Mana ye gankal maloka tika tiki ye. Big Pharma, watelu you. What?